मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.

美

السلام علیکم سامع کرام، ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. ہر روز میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اس قوالی اسپیشل میں، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح آغاز کرتے ہیں خوبصورت قوالی سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بعض اوقات قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر آپ کی فرمائشیں جو ہے وہ بھی شامل کریں گے. بعض لوگ اکثر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے کہ پروگرام آپ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی قوالی سننی ہو تو اگلے دنوں میں، تو ضرور آپ پہلے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ٹیکسٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف ذریعے ہیں، ان کے ذریعے آپ ضرور اپنا میسیج بھیجا کریں. اب چلتے ہیں پہلے کلام کی طرف.

لیجیے سمین، آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین، جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا، ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 15 منٹ کی، کوئی 20 منٹ کی، کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہوگی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں، پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے۔

یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین آپ کو بتایا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much-needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک قاری کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

ویلکم بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں. فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے, تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

on 96.7 and around the world online. This is Link FM.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sabak

0: Link FM Sheffield.
1: Link FM.
2: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।

कम्युनिटी की आवाज, ये है लिंक एफएम 96.7।

السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم پروگرام حقائق اندر لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثقلین، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں ماسٹر محمد رزاق اجمل صاحب. بہت بہت شکریہ جواد آپ کا، اور شکریہ سامعین ناظرین آپ کا. امید ہے کہ پچھلا ہفتہ آپ کا خیریت سے گزرا ہوگا، اور آنے والا ہفتہ، یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے رواں ہفتہ، یہ آپ کے لیے خیر سے گزرے گا انشاءاللہ. اور آج پروگرام کے اندر بہت ساری خبریں ہمیشہ کی طرح لے کر پہنچے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پروگرام انجوائے کریں گے. پروگرام کے اندر دعوت دے رکھی ہے جناب الطاف احمد صاحب کو، ممکن ہے کہ لیٹ آئیں، ممکن ہے کہ جلدی آ جائیں، ممکن ہے کہ نہ بھی آئیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آتے ہیں. جب بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ آئیں گے تو ان کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر لیں گے انشاءاللہ جب بھی وہ پہنچیں گے. آپ واٹس ایپ کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کبھی کبھار شامل ہوتے ہیں. نمبر ہے 07939849339. فیس بک لائیو اور دور دراز تک

0: यह है कि बरतानिया में मार्गेज कर्जों की दस्तियाबी कम, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक 3 साल में पहली मरतबा बरतानिया बैंकों ने घरों के लिए मार्गेज और दूसरे कर्जों की दस्तियाबी कम की है। घर खरीदने के लिए मार्गेज की मंजूरी भी कम हुई है। तो ये है कि जहर है कि सारी प्रॉपर्टीज की प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, ज़्यादातर जो एरियाज हैं उनके अंदर, शहरों के अंदर, तो मार्गेज की दस्तियाबी भी कम हुई है। पेमेंट, मॉर्गेज की रिपेमेंट का भी मसला है, कामकाज का भी मसला है। तो ये एक खबर थी। अब बरतानिया में दूसरी खबर के बरतानिया में तेल महंगा, स्टॉक मार्केट दबाव में, आलमी सतह पर तेल की कीमत $104 फी बैरल से ऊपर पहुंच गई है। इसके नतीजे में बरतानिया की स्टॉक मार्केट में आज कमी देखी गई। ये लेटेस्ट खबरें हैं। देखिए कि मसला ये है कि तेल का जिक्र करें, मास्टर साहब, फ्यूल का हम जिक्र करें तो फिर बरतानिया या यूरोप तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पर काफ़ी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तेल की। तो इस पर कुछ फरमाएंगे हल्का
1: जी,
0: सा?
1: जी शुक्रिया राय साहब। देखें ये बिल्कुल, ये तो काफ़ी दफ्तों से हम ये बात करते हैं कि लड़ाई की वजह से जो है वो, चूँकि सप्लाई डिमांड का एक सिलसिला होता है, रेशो ये चलता है, सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो फिर जो है वो डिमांड चूँकि उसकी ज़्यादा हो भी फिर भी उसको ओवरकम किया जाता है, लेकिन चूँकि अब सप्लाई कम है लिहाजा डिमांड तो उसी तरह ज़्यादा है, लिहाजा इसकी वजह से जो है वो चीज़ें काफ़ी जो है वो प्राइस हर जगह पर ऊपर पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर तो डीजल जो है 2 पॉइंट से तकरीबन जो है तजावज के ऊपर कर रहा है, कहीं वहाँ पर 7 है, तो ये भी बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर। अब होता ये है कि जब डीज़ल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो साथ साथ हर चीज़ जिससे रिलेटेड है वो सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। अब उसके होता यह है कि ये जो इकॉनमी का जो पहिया है ना, ये स्लो हो जाता है। मसलन फ़र्ज़ करें जो है वो हम डीज़ल के लिए जो है जाते हैं, अगर हम 20-30 पाउंड का जो है वो डालते हैं तो कहते हैं यार 20 का डालें, कम कर रहे हैं, क्या करें, ज़्यादा जो है वो इधर उधर पेट्रोल ज़ाया ना करें। अब ये चीज़ें सारी की सारी जो है ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा जो है पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी तकरीबन मशीनरी जो है वो आस्ते आस्ते आस्ते जो है वो ये सारे का सारे पेट्रोल प्राइस की वजह से इकॉनमी का पहिया आस्ते आस्ते कम रुकना शुरू हो जाता है। अब जो जिस तरह पर फरमाया कि मॉर्गेज के लिहाज से और ये बैंक जो हैं ये फिर वार्निंग इसलिए करते हैं कि ये चाहते हैं कि पैसा जो है, अब जब इकॉनमी जो है वो ज़्यादा होगी, वो कोई बिजनेस होगा ज़्यादा, पैसे ज़्यादा होंगे तो लोग बैंक में रखेंगे, बिजनेस स्लो हो जाएंगे, सारी चीज़ें कम हो जाएंगी तो फिर पैसा ही नहीं होगा, खर्चे और इसके बाद जो वगैरह मुनाफा वगैरह, लिहाजा काफ़ी चीज़ें मुतासर हो रही हैं। इसका एक ही हल है जहाँ तक हम समझे हैं, और इस मुल्क में जो है पूरी दुनिया के अंदर, एक भाई साहब जो है वो दूसरे मुल्क में गए थे, वो बाई रोड गए, उन्होंने कहा कि इतना महंगा यूरोप के अंदर पेट्रोल है और डीजल जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा, कीमतें वहाँ पर भी हैं, तुर्की के अलावा जो है बाकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल जो है वो ये है कि सारे हल मसला उसी सूरत में होगा जब ये ईरान वाला, ये गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो मसले मसाइल हैं ये जब तक जो है आपस में बेहतर नहीं होंगे, कोई मसले का हल ना निकलेगा, उस वक्त तक जो है ये सारी दुनिया इस मसाइल की लपेट में, ख़ास तौर पर ये फ्यूल प्राइस की लपेट में रहेगी और ये इकॉनमी को बड़े सख्त मुतासर होगी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो है।
0: जी, इस तरह यूरोप में तवानाई और मईशत पर दबाव, मशरक वस्ता की कशीदगी और तेल की बढ़ती कीमतों ने यूरोपी मईशत के बारे में नई तश्वीश पैदा कर दी है। सरमायाकार महंगाई और मरकजी बैंकों की इंदा शरा सूद की पॉलिसी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। एक और खबर है कि बरतानिया और जर्मनी साइबर हमलों के खिलाफ तआवुन बढ़ाएंगे। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक बरतानिया और जर्मनी ने तखरीबकारी और साइबर हमलों से निपटने के लिए मुश्तरका तआवुन शुरू करने का ऐलान किया है। एक और खबर इसके साथ कि बरतानिया में शरह सूद का मामला अहम हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के हकाम ने महंगाई पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक मरकजी बैंक अहदेदार ने कहा है कि उजरतों पर मतवक्को अजाफा महंगाई को 2% की हिदफ तक लाने में मुश्किल पैदा कर सकता है। जी कुछ फरमाएं?
1: जी बिल्कुल जी, देखें ये इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में अब जो है वो आई करने का इनका प्रोग्राम होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے, ریلیٹڈ جو تعلق ہے وہ بنتا وہاں پر, یہ اکانومی کے ساتھ ہی اور یہ جو فیول پرائس کے ساتھ ہی بنتا ہے. جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, آپ کا مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, تو پھر آپ لوگوں کو ادھار بھی دے دیتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم بھی ہو جاتا ہے, لوگ ایزی طرز لحاظ سے. تو جب روپے پیسے کم ہو جائیں تو پھر جو ہے ہر چیز کی جو قیمت کے لحاظ سے بھی, پھر جو لوگ قرض لے رہے ہیں ان کو بھی بینک جو ہے وہ پیسے تھوڑے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ انٹرسٹ ان کو ان سے حاصل کیا جائے تاکہ انہوں نے اپنا سسٹم چلانا ہے. تو بس بالکل یہ صحیح بات ہے جی, یہ اب ان مسائل کا حل جو ہے میرے خیال میں وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے. یہ تمام ملک جو ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت تباہی کے دانے کی طرف جا رہا ہے بلکہ پہنچ چکا ہے. اب تو وہ بڑے قریب ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, خفیہ ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں, یہ لوگ اس میں انوالو ہو جائیں, یونائٹڈ نیشن انوالو ہو جائے, سارے کے سارے ملک, اور وہ ایک دوسرے کو ساتھ بٹھائیں اور مختلف جو ان کے ساتھ جو جس طریقے سے ایک معاہدہ ہے اس کی حتمی شکل جو ہے وہ دی جا سکے. تو بہرحال فی الحال جو ہیں وہ فی الحال تو کوئی یہ چے مگوئیاں اور اس طریقے سے جو یہ آلات ہیں اس لیے مارکیٹ میں منفی صورتحال پائی جاتی ہے. شاید بات ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ, امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی اور انشاءاللہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ایک اچھے زاویے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دے گی.
0: ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک تنازع اور پورے مشرق وسطی کے اندر جو ایک مسئلہ بن چکا ہے, اس سے پوری دنیا کے اندر مہنگائی, تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں, امید کرتے ہیں کہ جلد اس مسئلے کا حل اور پائیدار حل نکال لیا جائے گا اور مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے گی, تیل کی قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. سامعین ناظرین, پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, ہر جمعرات کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, اور کبھی کبھار اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو نہ ہو تو اتوار کی صبح ہو یو کے ٹائم کے مطابق 11 سے لے کر 1 بجے اس پروگرام کی رپیٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے, اور آپ اگر لائیو پروگرام سماعت نہیں کر سکتے تو رپیٹ پروگرام آپ سن سکتے ہیں. جی
1: جی جی بالکل صحیح ہے جی, پروگرام جو ہے یہ سنا کریں جی, اور میں تو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہمارے ہیں آپ ماشاء اللہ سنتے بھی ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, اور ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چلو اصلاحی تنقید ہے یا جو کچھ بھی ہے جو آپ آرا ہیں, آپ ان اپنی آرا سے جو ہے وہ ہمیں ضرور نوازتے بھی ہیں, اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں اچھا مشورہ جو دے رہا ہے. تو بہرحال جو ہے ہمارے پروگرام, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام جو ہے یہ مکمل طور پر یہ آپ پورا پروگرام سنا کریں. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آدمی پورا نہیں سن سکتا, اور ایک آدھ کلپ جو ہے اس کا پھر وائرل تو نہیں ہوتا لیکن کم از کم جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے جاتا ہے, اور شاید پھر اس کے بہت اندازے جو ہوتے ہیں. جب تک آپ پوری بات کسی کی نہ سنیں اس وقت تک جو ہے وہ میں سمجھتا آپ اس کا رزلٹ نہیں نکال سکتے. تو باقی بے شمار ایشوز ہیں جی, سیاست میں ہر آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہے, لہٰذا عقائق پروگرام میں تو رائے صاحب جو ہے کوشش کرتے ہیں, بڑی جو ہے ریسرچ کرتے ہیں, 2-3 دن لگے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے یہ انٹرنیشنل نیشنل یہ خبریں بڑی ذرائع کی خبریں لے کر آتے ہیں اور آپ کو محظوظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی کبھار ہم بھی مسالہ تھوڑا تیز نرم ادھر ادھر کر دیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ آج تو ماشاء اللہ ہمارے مہمان بھی آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا, انشاءاللہ
0: دعا کرتے ہیں بہتر ہو جی. اور میں کوئی اس طرح کی بہت بڑی ریسرچ نہیں کرتا, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے اندر جو خبریں یا جو آئٹمز یا جو ڈسکشن کی جائے وہ معتبر ذرائع کی ڈسکشن ہو, اپنی طرف سے کوئی ہم بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں جیسا کہ ماسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ پروگرام پورا پروگرام اگر سن سکتے ہیں, ضروری نہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنا کریں, لیکن یہ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سننے والے کو یا والوں کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے. کوئی بھی پروگرام چاہیے وہ ٹی وی کا پروگرام ہو یا ریڈیو کا پروگرام ہو, وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکتا, یہ قدرتی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر بندے کی اپنی سمجھ ہے, ہر بندے کی اپنی ریسرچ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم پروگرام اپنی بیسٹ آف جو ہماری ایبلٹی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. جیسا کہ پروگرام کے اندر ہم نے اعلان کیا تھا کہ جناب محترم الطاف احمد صاحب جو ہمارے کالیگ ہیں یہاں لنک ایف ایم پر, سینئر ہیں, اور ان کو ہم نے دعوت دی تھی, اور وہ پہنچے ہیں, ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں اور ان کو سلام عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام سکین بھائی اور ماسٹر صاحب, ماسٹر عبدالرزاق صاحب, آپ کو بھی اور تمام آپ کے سامعین ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. اور جہاں آپ نے سینئر کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سینئر ہیں.
0: عمر سے عمر کے لحاظ سے نہیں,
2: نہیں عمر کے لحاظ سے بھی آپ کو اتنا فرق نہیں, 19-20 کا فرق ہے بہرحال.
0: اچھا لیکن علم اور تجربے کے لحاظ سے آپ سینئر ہیں, میرا مقصد یہ تھا.
2: بالکل آپ کی ذرا نوازی ہے, لیکن آپ ماشاء اللہ زیادہ سینئر اور تجربہ کار ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح, ہاں آپ کے جو ہے نا تجربات سے ہم مستفید ہوتے رہیں.
0: جی جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ الطاف احمد صاحب. مجھے پتا ہے کہ آپ پروگرام کے اندر زیادہ دیر نہیں رہیں گے, جتنی بھی دیر رہیں گے یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ نہیں جب بھی آپ آتے ہیں پروگرام کے اندر وہ رونق آ جاتی ہے, ماشاء اللہ نکھار آ جاتا ہے پروگرام کے اندر. آپ کے آنے سے پہلے یہاں کچھ مقامی خبریں تھیں, وہ ہم اپنے سامعین ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کر رہے تھے. مہنگائی کی بات کر رہے تھے, وہ پوری دنیا کے اندر, یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر فیول کی پرائسز اور مشرق وسطی کے حالات پر مختصر ہم نے بات کی, اور بڑے صغیر کا ہم نے ذکر کیا, اور ہم آپ کے انتظار کر رہے تھے. حالات پوری دنیا کے اچھے نہیں ہیں, لمحہ فکریہ ہے, اور خاص کر کے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور سیاسی منظر نامے پر بریکنگ نیوز آ رہی ہیں, تازہ خبریں آ رہی ہیں, مختلف قسم کے بیان آ رہے ہیں, مختلف رہنماؤں کے, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیان آ رہے ہیں. اور ایک یہاں سے شروع کرتے ہیں, پاکستان سے ہی آپ سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کی میٹنگز ہو رہی تھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی اور حکومت کی, اور کوشش یہ کی جا رہی تھی, اپوزیشن والے بھی کوشش کر رہے تھے اور حکومت بھی کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے اور یہ لانگ مارچ نہ ہو. خاص کر کے جیسا کہ کہا کہ پوری ادھر ہم نے افغانستان اور پاکستان کا بھی ذکر نہیں کیا, ہر پروگرام کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ تنازع ہے, جنگ ادھر بھی ہو رہی ہے, پاکستان اور افغانستان کی دہشت گردی کے واقعات, چاہیے وہ کے پی کے کا ہم ذکر کریں, خیبر پختونخوا کا ذکر کریں, جس بھی پاکستان کے حصے یا گوشے کا ذکر کریں, دہشت گردی بدنصیبی سے اب بھی ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے. ان حالات کے اندر لانگ مارچ کا جو ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ لانگ مارچ سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں, وہ ہو رہے ہیں, بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے معاملات کے جو یعنی کہ جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟
2: جی بالکل, بہت بہت شکریہ سکرن بھائی. میں یہ کہوں گا کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو آخری جو ریزورٹ ہوتی ہے اس کی طرف کوئی بھی عوام ہو یا سیاسی پارٹیاں ہوں یا کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف رکھنے والا, وہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ لانگ مارچ یا ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے یقیناً مراحل یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو سنا جائے, اور جائز مطالبات اب ہائی کورٹ کے ڈیسیزن سے بڑا کوئی بڑا جائز مطالبہ نہیں ہے کہ اس میں یہ آیا, وہ فیصلہ آیا کہ بھائی عمران خان سے ملاقاتیں کرائی جائیں اور عمران خان کی صحت کا انہوں نے کہا بھی ان کو اسپتال میں منتقل کیا جائے, اس کو آنر کرنا یہ حکومت کا کام بنتا تھا. معاملات اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے اگر اسی وقت اس کو پروپرلی ہینڈل کیا جاتا. میرا خیال ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے جو بھی وجوہات تھیں یہ حالات یہاں تک پہنچے. تو بیسیکلی میں بھی آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ ڈیمونسٹریشن, دھرنے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہاں تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے تھی.
0: جی جہاں تک عمران خان کی صحت کے بارے میں بات چیت ہے, وہ بالکل ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے اور کیا ہے. اگرچہ جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے, عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کی صحت کے بارے میں تسلی بخش جواب دیا ملاقات کے بعد کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا عدالت کے ذریعے ہی ہوا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں پہنچایا جائے گا, لیکن وہ پہنچایا گیا, لیکن جو ہاسپٹل جس میں پہنچانا تھا وہاں نہیں پہنچایا گیا. لیکن یہ جو ابھی اس حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی چند دن, یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر کے اندر, اس کے اندر ایک یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا, اور ظاہر کہ وفاقی حکومت نے اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ارینجمنٹ کی ہے تو وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے علم میں تھی, جو برطانیہ سے یہاں گئے ہیں, عمران سے ملے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اور باقی بھی کچھ لوگ اس ڈاکٹر کے ساتھ تھے. تو انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا, تقریباً کہا ہے کہ بھائی کچھ چیزیں کہی ہیں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, اب اس کی پوری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. اس میٹنگ کے اندر اس کا انکشاف ہوا. ظاہر ہے کہ حکومت نے کہا ہوگا نا, جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عمران سے کی صحت اچھی نہیں ہے, پھر وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیے ہم نے یہ کیا. تو یہ باتیں اب سامنے آئی ہیں. تو میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں, ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات پر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے, ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. جی بریک ابھی ٹائم پہنچا ہے, آپ اس پر فرمائے چلیں گے بریک پر, پھر بریک سے واپس پہنچیں گے تو مزید بات کریں گے.
2: جی بالکل, بالکل باتیں جیسے آپ نے ذکر کیا, بنیادی باتیں تو یہی ہیں. اور عمران خان کی جیسے آپ نے کہا کہ سسٹر کی بھی ملاقات ہوئی, ان کے بیٹوں سے بھی آج سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے والد کی ایک بڑی کوالٹی کہہ لیں یا ان کی بریوری کہہ لیں کہ وہ جب بھی ہم ان کی صحت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری صحت کے بارے میں آپ سوال نہ کریں, میں ٹھیک ہوں. سسٹر کو بھی انہوں نے یہی کہا. لیکن جو بلڈ پریشر کا ایشو تھا, 6x8 کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آج 3 سال سے کسی کو بند کیا جائے, آپ سوچیں خود اپنے آپ کو وہاں رکھیں تو آپ محسوس کریں کہ کتنا آدمی کے سٹریس اور اس پہ یعنی کہ مینٹل ہیلتھ پر کتنا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا ہر وقت

0: یہ سے پہلے کہ میں الطاف صاحب سے وہ بات کریں, ایک تو ہم نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی 14 سال سزا اور توشہ خانہ کی سزا, یہ دونوں فیصلوں کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں, اور باقی جو کیسز ہیں باقی بھی تھے لیکن ان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جو دیگر مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف وہ بھی اب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, مثلا فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس, اس میں بھی سزا نہیں ہوئی. اکتوبر 2024 میں ان سدادِ دہشت گردی عدالت نے انہیں اندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ کچھ ہے, یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو زہر کے کیسز کی رفتار بڑی سست ہے, حکومت کے پاس اگر ایویڈنس ہے کسی بھی کیس اور کسی بھی حکمران کے بارے میں, یہ نہیں کہ صرف عمران خان کے بارے میں, کسی بھی, تو وہ ایویڈنس پیش کریں, ان کو سزائیں دیں یا ان کو بری کریں یا ان کو جیل سے باہر نکالیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ کیسز بھی نہ چلیں اور وہ جیل کے اندر بند رہیں, ان سے ملاقات بھی نہ کروائی جائے. تو الطاف صاحب جی فرمائیے گا, اب بات کریں.
1: میں کیا بات کروں, بات سمجھ نہیں آتی کہ بات شروع کہاں سے کروں.
0: جہاں سے آپ جی چاہتا ہے شروع کریں.
1: یقین مانے بڑا ہی ایک بڑا شرم بھی آتی ہے, امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے, اور یقین مانے ایک پاکستان, ایک اللہ پاک نے ایسا عظیم ملک ہمیں دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بارے
0: اس لیے
1: کہ اگر موقع دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات کیسز کی بات بھی آ جائے گی. اس میں اللہ پاک نے ہر قسم کے موسم, ہر قسم کی معدنیات, ہر قسم کے یعنی اللہ پاک نے ذخائر

0: پاکستان کے حالات وہاں پہنچ چکے ہیں.
1: جی.
0: کیونکہ قرضے یعنی پانچ پانچ کتنے پانچ سو ارب سے ایک ہزار ارب تک پہنچ گئے. یعنی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ 3.5 لاکھ کا قرضہ ہی پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ کیا عیاشی ہیں. آج دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے 11-12 ارب روپے کا جہاز لے لیا. جس ملک میں 48% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں, یعنی کہ پورے ایشیا میں پاکستان, ورلڈ بینک نے رپورٹ دی کہ پاکستان کا حالت جو ہے 48% سطح غربت سے نیچے ہیں, یعنی کہ $3 سے کم آمدنی, یعنی 850 روپیہ یومیہ ان کو ان کی وہ ایوریج ہے. تو اتنے غریب ملک میں ہمارے جو اشرافیہ ہیں وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو شیم امبیرسمنٹ میں کہہ دوں کہ, اور پھر اب عدالتوں پر میں بھی آؤں گا. عدالتیں کیا عدالتیں ہیں, یہی آپ نواز شریف صاحب ہیں, ان کو درجنوں کے حساب سے سزائیں ہوئیں, فار ایور پولیٹکس سے ان کو ختم کر دیا گیا, بھائی دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتے. لیکن وہی واپس گئے جہاز میں اترے اور ایئرپورٹ پر, یا وہاں ایمبیسی یا ملک میں داخل ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پر ہی سب کچھ یعنی مورے لگا کر ان کو ویلکم کیا گیا. تو جس ملک میں عدالتوں کا یہ حال ہو اور ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے, اس سے بڑی شرم ایز اے پاکستانی مجھے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملک ہوگا جہاں پر جتنی بے حرمتی ہماری عدالتوں کر رہی ہیں. اور عدالتوں ہی کے بڑے بڑے ججز خط لکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو, چیف جسٹس پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان, انہوں نے خط لکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یعنی عوام اب انصاف کہاں سے لینے جائے جبکہ ججز انصاف مانگ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہ ہمارے فلمیں بنائی جا رہی ہیں, ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں یعنی ہمارے بچوں کی واچ کیا جا رہا ہے, ہمیں ہر طرح کی ہماری یعنی کی چیزیں ہم سے
1: ہمیں
0: پوری عدلیہ کی بات ہے. یہ ریسنٹلی بات ہوئی, آپ کے سامنے ایویڈنس, کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جہاں یہ حالت ہو جائے کہ جج انصاف مانگ رہے ہوں, اس ملک میں ایک عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا. انتہائی شرم کی بات ہے سگلین بھائی, یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ سزائیں کیسی ہیں. یہ سب سزائیں جو ہے نا, ہاں سزا دو, چاہے ایک کیس ہی انف ہوتا ہے, 200 کیس 300 کیس
1: ہیں نہیں. آپ یہ فرما رہے
0: نہیں, اتنے لمبی بڑی تعداد کیسوں کے بنڈل بنانے کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی سچا کیس ہو تو ایک دو ہی کافی ہیں. اتنے کیسز, 200 کیسز دنیا میں لوگ ہنستے ہیں کہ یار ایک ایسا ملک ہے کہ ایک بیوی ایک شخص نے شادی کی ہے اور یہاں کے اخباروں نے لکھا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے, اس پہ بھی کیس بنا دیا.
1: نہیں نہیں, وہ تو
0: کتنا شرمناک بات ہے.
1: وہ تو نہیں, وہ دیکھیے کیسز جو بڑے ہوتے ہیں, میں ہم اس کیس کی نہیں بات کر رہے, نہ ہم کریں گے بات, جو بڑے ہوتے ہیں ان پر کیسز
0: بنتے ہیں. ہماری عدلیہ کی بات ہے نا, ہمارے نظام عدل کی بات ہو رہی ہے.
1: بڑوں پر کیسز بنتے ہیں اس لیے کہ بڑوں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک پرائیویٹ زندگی نہیں ہوتی, وہ ایک ہوتی ایک مثال ہوتی ہے اور عوام کے لیے. لیکن ٹھیک ہے, ہم میں پھر آپ کی باتوں سے ایک کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ ثاقب نثار اور وہ بھی دور ہماری نظروں سے اتنا عرصہ نہیں ہوا گزرا ہے, جو جس طریقے سے سزائیں دی گئی تھی اور جس طریقے سے کیسز چلائے گئے تھے, اور جس
0: یوں بھی آپ کے سامنے ہے, اس کو تو نہیں بولیں گے, ٹیلی فون کال بھی آپ کے سامنے ہے کہ جسٹس
1: ثاقب نثار
0: صاحب کو بھی تو شہباز شریف نے فون پر کہا تھا کہ جناب بینظیر کو اتنی سزا دینی ہے, اس کو اتنا کرنا ہے.
1: اور پھر ثاقب نثار کو پھولوں کے گلدستے بھی کس نے پیش کیے تھے.
0: پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا
1: دیا,
0: پاکستان میں بہتری آئی ہے. خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں, پاکستان کی جو حالت کر دی گئی ہے, ایک اچھا لیڈر بھی آ جائے پاکستان 10-15 سال نہیں نکل سکتا.
1: یہ پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بہت بڑی داندلی ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن 2018 کے اندر ایک تاریخی داندلی ہوئی تھی. کاش اس وقت داندلی نہ ہوتی تو آج پاکستان دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ملک,
0: اس وقت بھی ہوئی آج بھی ہوئی, اس کو بہتر کس طرح کیا جائے گا, اس کی بہتری کون کرے گا.
1: یعنی کہ
0: کرنا ان کا کام ہے جو 30-30 سال کے اس حکومتیں بنا رہے ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, ان کا کام ہے نا, یا کہ میرا اور آپ کا کام ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: 30-30-40 سال سے وزیر اعلیٰ یہ رہے ہیں, پرائم منسٹر یہ رہے ہیں, 2-2-3-3-4-4 باریاں لگا چکے ہیں, لیکن نظام ورس سے ورس ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہمیں پاکستانی پاسپورٹ, یعنی کہ ہمیں شرم آتی ہے دنیا سے, جب پاکستانی پاسپورٹ جو عزت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ کہ ہم اگر دنیا کی لسٹ میں دیکھیں, یعنی
1: خبر تو یہ تھی کہ پاکستانی الطاف صاحب, خبر یہ تھی, اب میرے سامنے نہیں ہے, خبر یہ تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ معتبر ذرائع کی خبر تھی یا نہیں تھی, میں کلیئر کر دوں, ریڈیو پر ہم بات کر رہے ہیں. خبر یہ تھی کہ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو قدر پہلے سے بہتر ہوئی ہے, خبر یہ تھی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ

0: کون سا ریفرنس مجھے دے دیں, میں آج ہمارے سننے والے بھی چیک کر لیں گے کہ کس کس حوالے سے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھی ہے, کس حوالے سے, کیونکہ پاکستان کے نظام عدل کو دیکھا جائے تو 148
1: ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی, جنہوں نے پاکستانی
0: کرپشن کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے کرپشن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا انکم کا ٹیکس ریونیو ہے اس کا 6.5% جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, تو یہ نہیں کہ کرپشن اور ساری چیزیں کہاں سے.
1: میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کی بے حرمتی کی, جنہوں نے پاکستانی اداروں کی بے حرمتی کی یہاں اوورسیز بیٹھ کر. میں ان کی بات نہیں کر رہا,
0: خود اپنی کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا کسی کی, ادارے خود اپنی بے حرمتی کرا رہے ہیں. جو بھی ادارہ جیسا اچھا کام کرے گا لوگ تعریف کریں گے. آج ایک ادارہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ جو پاکستان کو چلا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے آ رہی ہے بڑی, یعنی کہ آج جب ہم بچے بڑے ہو رہے تھے تو ایک فوجی بھی ہمارے سامنے سے گزرتا, ہمارے پیرنٹس کہتے تھے سلوٹ مارو اس کو, ہم سلوٹ مارا کرتے تھے. آج ہمیں بڑی بڑی یعنی کہ
1: لمحہ فکریہ ہوا ہے آپ کو,
0: جب سے یہ پردہ چاک ہوا ہے, اور پردہ اب چاک ہو چکا ہے, جب اب ہر کسی کو نظر آنا لو.
1: نہیں جب سے
0: جب سے یہ پردہ چاک ہوا ہے ہر باشعور انسان کو نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے ایک چینل ہوتا تھا اور ایک ٹیلی ویژن چینل اور ایک اخبار ہوتا تھا, وہ چیزیں دب جاتی تھی, آپ دنیا کو منٹ منٹ کی خبر پہنچ رہی ہے. اب تو پتا چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی چھپ نہیں سکتا.
1: اچھا یعنی کہ آپ
0: اب یہی سامنے جتنے آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں یا عمران خان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب ڈھونگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ بےمانی ہے, چور بازاری ہے. ایک غلطی کو چھپانے کے لیے غلطی کے اوپر غلطی کیے جا رہے ہیں. آج ایک صوبہ دو صوبے اللہ معاف کرے وہاں تک آواز اٹھ رہی ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ کہاں پہنچ گیا معاملہ. یعنی کہ لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ تم کس طرح, یعنی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو, بےمانی پہ بےمانی کیے جا رہے ہو.
1: کون سی بےمانی, کون سا
0: جھوٹ؟ حکومت بےمانی سے شروع ہوئی سب سے پہلے, کہ یہ حکومت 13-14-15 سیٹوں والی حکومت ایک میجورٹی والی حکومت کو کک مار کے باہر نکال کے وہ ان کی جگہ ان کو بٹھا دیا. کیوں غلطی کی ہے, اتنی بڑی غلطی آپ نے کی ہے؟
1: کاش آپ نے, بالکل میں اگری کرتا ہوں, کاش آپ نے یہ بات 2018 میں کہی ہو.
0: میں کہتا ہوں اس وقت بھی کھڑا,
1: آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی,
0: کھڑا ہونا چاہیے تھا. نواز شریف بھاگ گیا, بھاگنا نہیں چاہیے. سکلین بھائی میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن نواز شریف کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہ 18 میں بدماشی ہو رہی ہے, میں کھڑا ہوں گا اور عوام کو پیچھے میں آواز اٹھاؤں گا, عوام میرے ساتھ آئے گی. اس وقت کیوں نہیں کھڑے؟ آج عمران خان کھڑا ہوا ہے, لوگ عزت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کی آنکھیں ضائع کر رہے ہیں, اس کو ہر طرح کی ٹارچر کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کھڑا ہوا اور 80% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ الیکشن میں جائیں آج, ان کو کوئی, میں کہتا ہوں اگر ایک کونسل کا الیکشن بھی جیت جائیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ نہیں جیت سکتے. کیوں کہ حالت ایسی انہوں نے کر دی ہے ملک کی اور اداروں کی اور سارا کچھ, یہ چھپ نہیں سکتا. آج ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب ڈھونگ ہے کہ یہ جی یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ طے ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب بےمانی, چور بازاری. ایک چیز کو چھپانے کے لیے, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولے جا رہے ہیں, ایک بےمانی کرنے کے بعد اس کے اوپر بےمانی کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کو چھپایا جائے. یعنی کہ اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت اس وقت لے آتے جو بھی آمر تھا تو آج حالات یقیناً مختلف ہوتے, لوگوں کو اتنا غم و غصہ نہ ہوتا, لیکن انہی لوگوں کو لائے جن کو انہوں نے خود ان کی فائلیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں, انہوں نے اس طرح پاکستان کو لوٹا ہے, اس طرح یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے, سر محل سے لے کر ایون فیلڈ سے لے کر جو کچھ بھی ہے. اب کیا یہاں بات کریں, یہاں بات اگر سچی بات کریں گے تو یہ ہر آدمی برا مناتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا. اور آج بچہ جانتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, اس کو ہمیں صاف ایڈمٹ کرنا پڑے گا. لہذا میں وہ ساؤتھ افریقہ والا فارمولا ہے کہ سب کچھ معاف کرو اور آگے چلو, جس نے جو کچھ کیا ہے ایک کبھی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ٹھیک ہے. ایک وہ جو ساؤتھ افریقہ منڈیلا والا فارمولا تھا کہ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو, یہی ہے, چیپٹر کلوز کرنے چاہیے.
1: اصل میں بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں, اور ممکن ہے کہ چند باتوں سے میں ڈس ایگری ہوں, لیکن زیادہ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دکھ اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو جب اقتدار ملا تو پھر بات وہ پرانی آ جاتی ہے کہ ہم ساروں نے بحثیت ایک پاکستانی عمران خان کو ہم نے سپورٹ کیا, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہم آزما چکے ہیں, مسلم لیگ نون کو بھی آزمایا ہم نے, پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا, یہ اور مارشل لا کو بھی آزما چکے ہیں, ان ساروں نے پاکستان کا نقصان کیا, اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس نے یہ کہا تھا کہ وہ انگلینڈ کو انگریزوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ امریکہ کو امریکہ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, امریکی لوگوں سے یا یورپ کو یورپین لوگوں سے بہتر جانتے ہیں. عمران کو کیا پڑی تھی کہ 190 million pounds کا کی کرپشن کے اندر وہ سزا کاٹ رہے ہیں؟ ایک سوال کرنے دیں نا, سزا ان کو یہ ہے, ایک سوال کرنے دیں. اچھا ان کو کیا پڑی تھی, ان کو کیا پڑی تھی کہ توشہ خانہ سے اگرچہ ایک گھڑی سے ہی مریم نے گاڑیاں لے لی وہاں سے, عمران کو کیا پڑی تھی کہ زیورات اور اس طرح کی ایک گھڑی کمی تھی عمران خان کے پاس؟ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, اور آپ پلیز آخری اس بات پر ضرور ایگری ہوں کہ رائے ونڈ یا جاتی عمرہ اور جو لڑکانہ کے اندر جو بڑے بڑے جنہوں نے محل بنا رکھے ہیں اور بنی گالا میں 300 canal پر مشتمل جو امیر اور ترین جو شہزادے ہیں, وہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر کبھی ڈال نہیں سکتے, کبھی ڈال نہیں سکتے. آج ان کو اگر سزائیں ملی ہیں تو ان سزاؤں کی وجہ یہی ہے, نواز شریف کو اگر سزا ملی یا وہ ملک سے باہر گئے, اگریمنٹ کیا, جو بھی کیا, تو انہوں نے بھی غلطیاں کی. اگر پیپلز پارٹی والے کے رہنماؤں کو سزائیں ملی تو انہوں نے بھی غلطیاں کی, لیکن اگر عمران خان کو سزا ملی, کاش عمران خان یہ کام نہ کرتے جن کی وجہ سے وہ جیل کے اندر بند ہے, یا جو الزامات ہیں ان پر ابھی کچھ ثابت ہونے باقی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایسے سے لوگ انہوں نے بھرتی کیا اپنی ٹیم کے اندر, لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ہمارا ٹائم ختم ہو جائے, اگر ہماری پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے, ہماری یہ بحث ختم نہیں ہوگی. آپ نے یہ کہا ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اپنا ایک جہاز لیا, کیا ضرورت تھی جہاز لینے کی, یہ آپ نے فرمایا اس طرح کا, یہ اس میں کوئی شک نہیں. ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہو یا کسی بھی اور صوبے کی وزیر اعلیٰ ہو, اس کو اپنا جہاز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مریم صاحبہ کی بہت بڑی غلطی ہے. اگرچہ وہ اپنے جہاز پر لندن آئی اسی جہاز پر, اور پھر وہ فیول کی بات چلی تو انہوں نے اس کی وہ فیول جو یا جو کاسٹ تھی وہ پے کر دی, وہ پیسے ادا کر دیے, جیسے کہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا. کوئی ضرورت نہیں تھی, بالکل میں اگری کرتا ہوں. لیکن ابھی یہ آج کی خبر یہ ہے, اور یہ چند دن سے خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے, میں خبر کوٹ کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے میں کہہ رہے کہ پروگرام کے اندر معتبر ذرائع سے خبریں پیش کی جاتی ہیں, کہ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا. اور عمران خان تو ہمیشہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے جب بنی گھر آتے تھے, جب یا جو پرائم منسٹر ہاؤس آتے تھے. ایک سیکنڈ, حالانکہ وہ کہتے تھے کہ وہ سادگی کی زندگی گزاریں گے, وہ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے گورنر ہاؤس کو وہ یونیورسٹی بنا دیں گے, ایک درسگاہ بنا دیں گے, وہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن انہوں نے تو سفر کرنا بھی گوارا نہ سمجھا, اپنی گاڑی پر وہ اپنی, بلکہ انہوں نے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کیا. یہ مدینہ ریاست انہوں نے دعویٰ بھی کیا, چھوڑیے یہ ایک لاجب موضوع ہے, یہ صحیح تھا؟
0: اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے
1: آپ کی بات کے بعد ماسٹر صاحب سے بات کریں,
0: سارا وقت ماسٹر صاحب کو بھی دینا چاہیے, ماسٹر صاحب کی ماشاءاللہ سے بہتر سوچ رکھتے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں چار صوبے ہیں, کشمیر ہمارا اور گلگت بلتستان, دیکھیں وہاں کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں, کیا کسی نے نیا جہاز لیا ہے؟ ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ چل رہے ہیں,
1: میں کہا غلط ہے.
0: ٹھیک, اچھا دوسرا ہے کہ آپ آئی ہیں وہاں سے, لاہور سے لندن آ گئی ہیں, اور اپنی بیٹی کی خاص سیرمنی کے لیے, وہ جو گریجویشن سیرمنی کے حوالے سے آپ نے, تو جب میڈیا پہ شور مچا تو اس کے بعد بہت زیادہ, یعنی کہ ہفتہ گزر گیا, ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ آگے پیچھے کرنا مطلب کافی کچھ کیا, لیکن اینڈ پر بہت زیادہ جب بات بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسے لٹا دیں گے. لیکن پیسے لٹانے میں بھی ان کی غلطی اس لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ ٹرپ کے لیے سرکاری جہاز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ اگر سرکاری دور پہ جائیں تو آپ بے شک آپ استعمال کریں, وہ تو آپ کا حق بنتا ہے. تو وہاں پر بھی یعنی کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو کامنٹس کیے ہیں عوام کے بارے میں یا جس طرح کے, وہ بھی انتہائی یعنی کہ ایک تضحیق آمیز جو ہے کامنٹ سے کہ بھائی میں آپ سائیکل پہ جاؤں رکشے پہ جاؤں اس طرح, یعنی کہ ایک لینگویج جو تھی وہ بھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. تو جس ملک میں آپ دیکھیں پنجاب کی حوالہ لیں, ایک یعنی کہ اتنا بڑا صوبہ ہے اس میں 1 کروڑ لوگ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, ہیلتھ کا نظام دیکھیں اور غربت کا حالت دیکھیں, تو آپ کی اس طرح شاہ خرچیاں جو ہیں, یعنی آدمی کے اندر کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. چلو ایک تو آپ کا ایک پبلک آفس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے مطابق آپ چیزیں استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اس کو کم از کم کریں, جیسے حالات ہیں اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں نا. اب ملک کے حالات اور اپنے صوبے کے حالات دیکھیں کہ وہاں پر کیا کس طرح لوگ مشکل میں وقت گزار رہے ہیں, اور آپ پھر اپنے زیورات دکھا رہی ہیں, یعنی کہ کتنی ایک انسان ہوتا ہے بھائی, چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, آپ نے اپنے پیسوں سے دیا ہوگا, لیکن ایک دکھاوا اسراف جو ہے یہ اس کا میسج جو دنیا اپنے غریب لوگوں میں کس طرح جاتا ہوگا. یعنی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. جو ایک کامن سینس ہوتا ہے نا, یہ تو کیونکہ لیڈر ہیں ہی نہیں, یہ لوگ پولیٹیشین ہیں ہی نہیں, کیونکہ پولیٹیشین بنتا ہے گراس روٹ سے, مارے کھا کے کاؤنسلر سے کمپین کرتا ہے اس کے اوپر, پھر کاؤنسلر کے اوپر گھر بیٹھے ہوئے.
1: مریم بالکل میں اگری کرتا ہوں, مریم نے کوئی مار نہیں کھائی, اگر مار کھائی ہے کسی نے نہیں کھائی ہے تو اس کی ممکن نواز شریف نے کھائی ہو سیاست کے اندر. بالکل مریم کو ایک سب کچھ بنا بنایا ہوا ملا اور اس کو کیا قدر ہے. اسی طرح عمران خان ایک سپورٹس مین تھا, اس نے یہاں یورپ کے اندر شہزادوں والی زندگی گزاری, ہم پرائیویٹ زندگی پر کوئی بات نہیں کریں گے. اس نے کوئی سیاست کے اندر کوئی مار نہیں کھائی, اس کو سیاسی کوئی تجربہ نہیں تھا.
0: 22 سال لگے کہاں
1: پہنچنے میں,
0: پرائم منسٹر
1: کہاں پہنچنے میں,
0: سیاست میں بہت مار کھائی.
1: ساکم نثار کا شکریہ, کہاں پہنچتے ہو. اچھا ماسٹر صاحب
2: دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بحث کافی
1: الطاف صاحب سے گپ شپ ہوتی ہے نظر
2: ہماری, وہ اصل میں ٹھیک ہے, لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم ماضی میں اتنے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں غائب ہو جاتے ہیں, کہ وہ نیکسٹ مطلب کیا ہوگا ملک کا. لوگ جو ہے یہ بھی چلو سننا چاہتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, اب کیا ہو رہا ہے. تمہارا جو ہے وہ چلو یہ تو بات ہوگی. ایک چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے تمام مثالیں دی ہیں, اور بالکل یہ تو ہم ایک پروگرام کے اندر جو ہے یہ بات ہم کر بھی چکے تھے کہ مریم صاحبہ ایز اے چیف ایگزیکٹو جو ہے بڑا اچھا کام کر, ان کا ایک امیج بن رہا تھا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امیج کو خراب کر دیتی ہیں.
1: بالکل
2: ان لوگوں کو ماڈل ہونا چاہیے, اور ہم نے کہا تھا کہ جتنے پیسے انہوں نے اپنی بچی کی شادی پر یا اور کس طریقے سے جو خرچ کیے ہیں وہ غریبوں کی بچیوں پر خرچ کرتے, کسی اور ادارے پر خرچ کرتے, اور ایک ریکارڈ ہو جاتا. اس کے بعد ایک عام اگر نارمل سلائڈ لے کر آتے جو ہے جہاز اکانومی نے جو فرسٹ کلاس میں بیٹھ کر, تو مطلب اور امیج بڑھتا. ان لوگوں کی عزت کا یہ سسٹم ہے. بہرحال چلو یہ تو ایک الگ
1: بحث ہے.
2: تو اسی طریقے سے باقی بھی جو لوگ ہیں, لیکن ایسا بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں جو ہوتی ہیں, ایک تو سیاستدان جو ہے نا جی, یقین کریں آپ سب ناراض ہو جائیں گے کہ پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں جو مارے ان لوگوں نے کھائی ہیں, جتنی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں ان کوئی آدمی دنیا کا کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں پوری خاندان جو ہے وہ شہید ہو گیا, ادھر ہو گیا, باقی ورکر دیکھو سارا کچھ ہوا. دوسری بات جو ہے یہ ہے, لیکن جو نقطہ ہے, نقطہ یہ ہے کہ پوری پیپل پارٹی, اب اللہ جن صاحب کو اس کے بھی ضیاء الحق کے بارے میں بے شمار انہوں نے پوائنٹ رکھے, اسی طریقے سے جو عدلیہ کا 1-2 جج تھے ان کے بارے میں رکھے پوائنٹ, لیکن کبھی دیکھا کہ کبھی جو ہے پیپل پارٹی نے پوری فوج کو گالیاں دی ہوں, کسی سپاہی کو پکڑ کر جو ہے گالیاں دی ہوں, کسی جو ہے جج کو پکڑ کر کہا ہو کہ یہ ساری عدلیہ خراب ہے, سب خراب ہے, باہر جا کر انٹرویو دی ہوں کہ یہ سارے کا سارا مارا تو سارے کا سارا ہی سسٹم خراب ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے, اسٹیبلشمنٹس ہے, جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد فوج ہماری ہے, ادارے ہمارے ہیں, ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سارا نظام چلنا ہے. اب دیکھیں لیکن انہوں نے کبھی بھی, اب جو سندھ کا کتنی مخالفت آپس میں سو باتیں ہوئی ہیں, کبھی یہ نہیں ہوا کہ سندھ کا صوبہ ہماری مرضی سے چلے گا, جو باقی دنیا کے جو دوسرے صوبے ہیں ملک اپنی مرضی سے چلیں گے, اس طریقے سے نہیں. میں سمجھتا ہوں آج کا جو موجودہ وقت ہے یہ بحث یہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے جو یہ مذاکرات ہیں یا جو پاکستان کا مستقبل ہے, اب جو ہے جو جہاں سے ہم چل رہے ہیں کیا اسی روٹین پر چلتے رہیں گے, کچھ کا فائدہ ہوگا, کیا اس چیز سے ہم نے رکنا پڑے گا, کیا 2-2 قدم ہم کو تمام کو پیچھے رہنے نہیں ہٹنا پڑے گا, کیا سیاستدانوں کو یہ میٹنگ جو ہے جاری نہیں رکھنے پڑیں گی, کیا آپس میں تمام سیاستدانوں کے ساتھ اور دانشور اور لوگ جو سمجھدار ہیں ان کو بھی ساتھ بیٹھ کر بٹھا کر ایک اچھے طریقے سے کوئی ملک کے لیے ڈائریکشن نہیں ہم نے بنانی. یہ چیزیں جو ہے اصل میں آج جو ہے سمجھنے کی ہیں, سوچنے کی ہیں. باتیں جو ہو گئی ہیں کسی نے کیا نہیں کیا یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں. بہرحال دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ملک پاکستان کی جو ہے وہ بہتری فرمائے, اور اس کو آگے جو ہے وہ چلنے کے اللہ پاک بہتر طریقے سے قیادت میں نصیب فرمائے, اور اچھے طریقے سے.
1: زبردست, پیپلز پارٹی نے بالکل جی صحیح بات ہے جی, پیپلز پارٹی نے الطاف صاحب بھی ایگری کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی مسائل ہیں, سندھ کے اندر بے شمار مسائل ہیں. دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کو تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم سندھ کے اندر, سندھ ایسا ہوتا جیسے پنجاب ہے, تو پنجاب کو کسی نہ کسی نے تو ٹھیک کیا ہے نا, چاہیے وہ قرضے لے کر ٹھیک کیا ہے, جیسے بھی کیا ہے, کسی نے کسی نے تو پنجاب کے اندر بہتری لائی ہے نا جی, چاہیے لوٹ مار کر کے بہتری لائی ہے, کسی نے تو بہتری لائی ہے نا پنجاب کے اندر. لیکن پشاور کا حالات دیکھیں, جہاں 13-14 سال سے پاکستان تحریک انصاف ہے, وہاں کے حالات دیکھیے تو یقین جو نہیں ہے, ان پر بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن اب جو ماسٹر صاحب نے بڑا ایک اہم ایک بات کہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کم از کم اداروں کو بدنام نہیں کیا. مسائل تھے, ان کے جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن نون پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے بھی اداروں کے بارے میں گفتگو کی ہے, نواز شریف نے بھی کی ہے, جرنیلوں کے نام لیے ہیں, چند جرنیلوں کے نام لیے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو ساری حدیں تجاوز کر دی. کیا پاکستان کے اندر اور کیا پاکستان کے باہر کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انہوں نے اداروں کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہی نہ ہو. موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں یا ججز کے بارے میں جو کہا گیا ہے, یہ کیا یہ طریقہ بہتر تھا؟ الطاف صاحب پھر بریک کا ٹائم پہنچ چکا ہے, بریک پر چلیں گے, لیکن پھر بریک سے واپس پہنچیں گے, پہلے کی طرح آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا. شروع کریں بعد, ابھی 10 سیکنڈز ہیں بریک.
0: جی بالکل, یہ خراج تحسین ہے بالکل پیپلز پارٹی کو کہ ان کی قربانیاں بے شک رائے گاہ نہیں جائیں گی, اور قربانیاں بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ اور بھی ان کی پارٹی نے بہت ساری قربانی.
3: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114-261-8182 or email us on info@linkfm.org.

0: باتیں ماننی پڑتی ہیں, کچھ باتیں منوانی پڑتی ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ماسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, الطاف صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اگر کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوئے تو پیپلز پارٹی کچھ مسائل ان کے آپ نے پیدا کردہ تھے, لیکن پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے اب شروع کریں, مرتضیٰ بینظیر بھٹو اور باقی, تو انہوں نے لیکن انہوں نے پھر بھی پاکستان کے اداروں کو کیا اوورسیز اور کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات پاکستان کے اداروں میں کے بارے میں نہیں کی. انفرادی طور پر ممکن ہے کہ کسی جنرل کے بارے میں یا کسی ڈکٹیٹر کے بارے میں کسی نے کوئی گفتگو کی ہو تو ہم سارے کرتے رہے, ہم یہاں ریڈیو پر بھی بات کرتے رہے جو ڈکٹیٹر پاکستان کے اندر گزرے ہیں, لیکن مجموعی طور پر جو پاکستان کی ادارے ہیں ان کی ساروں نے عزت کی ہے پیپلز پارٹی نے. تو لیکن ایک یہ تھا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں پچھلی حکومت سے, اور کچھ غلطیاں مسلم لیگ نون سے بھی ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب ہم الطاف صاحب سے شروع کرتے ہیں اور مزید ان کو ٹائم دیتے ہیں. جی الطاف صاحب.
1: جی بالکل, یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی سیاسی لیڈروں کو ایک میچیورٹی کا ثبوت دینا چاہیے, اور بالکل جیسے کہ
0: ساری میں آپ کی قطع کلامی میں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک تو تکلیم محمد نام لیتے ہیں, اور تکلیم محمد ہیں, عمران خان ہیں صاحب ہیں, اور نظر خان صاحب السلام علیکم کہتے ہیں, وعلیکم السلام, اور گل نواز خان صاحب آزاد کشمیر گئے ہوئے ہیں آج کل, اور ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر پر ہم بات کرتے ہیں ہر پروگرام کے اندر, آج ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. کہا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, حالات کچھ بہتر ہیں, کچھ بہتر ہیں, یہ وہاں رہنے والے جانے والے لوگ بتا سکتے ہیں. جی الطاف صاحب بات جاری,
1: اللہ کرے حالات بہتر ہوں, کیونکہ جتنی بھی یہ کشیدگی ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جی مسئلے حل تبھی ہوں گے جب امن آئے گا. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا ایک رول تھا, اور انہوں نے اپنا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی کا ان کے ساتھ بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ وہ سب کچھ چلاتی ہے, اور سب کچھ اس زمانے میں جنرل ضیاء صاحب نے بے شک بہت سارا سلوک رواں رکھا, لیکن ان سالوں کو اور آج میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. یعنی اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ایک نیوز پیپر اور ایک چینل ٹی وی چینل ہوا کرتے تھے, بڑی محدود, اور یعنی کہ لوگوں تک خبروں کی رسائی بڑی محدود تھی. آج آج 30-40 سال بعد اب جہاں کھڑے ہیں, یہاں پر دنیا میں یعنی پتہ بھی ہلتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا ڈفرینس آ گیا, لوگوں کی اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں آوازیں اٹھائی, جنہوں انہوں نے بھی اپنے وقت میں جس طرح ہو سکا جو وسائل تھے آوازیں اٹھائیں انہوں نے, مطلب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بھی انہوں نے کوشش کی. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یعنی کہ بہت سارا یعنی کہ اپنے
0: جنرلوں کو نام لیے نواز شریف نے, کوئی شک نہیں,
1: ادوار میں یعنی کہ انہوں نے بھی اب جو کچھ ہوا, لیکن یہ اب حالات بدل گئے ہیں اور اویئرنیس بہت آ گئی ہے. لاسٹ 10-15 ایئرس سے میڈیا, سوشل میڈیا جو ہے,
0: سوشل میڈیا
1: جو ہے نا گھر گھر میں ہر شخص کے پاس ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ بات چھپی نہیں رہتی. اور اس میں یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وی لاگرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, یہ اویئرنیس بس نیگیٹو یا پوزیٹیو, لیکن اویئرنیس ضرور لوگوں تک پہنچ رہی ہے ڈے ٹو ڈے.
0: لیکن میں وہ آف دی ریکارڈ یعنی کہ بریک کے دوران آپ سے یہ گوشت گزار کر رہا تھا عمران کے بارے میں, وہ بات چونکہ آپ نے اس کا ایئر پر ذکر کیا ہے, میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگوں کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا, بھگوڑے ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے, یہ ہر ادوار کے اندر وہ بھاگے ہیں, ہر دور کے اندر. نواز شریف کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ بھاگ کر باہر چلے گئے تھے, پیپلز پارٹی کے دور جب ختم ہوا تو اس کے اندر بھی کچھ لوگ, یہاں مصطفیٰ خر ایک بہت بڑے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے, وہ یہاں لندن پہنچے تھے, اور باقی بھی کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اسی طرح اب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر ان کی حکومت کے یا حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ کچھ بھاگ کر امریکہ پہنچے, اور کچھ گئے یہاں امریکہ سے تھے اور لندن سے گئے تھے, اور پھر وہ واپس یہاں لندن پہنچے. تو یہ تو ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, اس پر تھوڑی سی بات کیجیے گا پلیز, کہ زیادہ خرابی سوشل میڈیا بذات خود, ہم اس پر بات نہیں کر رہے, وہ تو ایک خبریں پہنچاتا ہے, بڑا اچھا ہے ایک سوشل میڈیا, فیس بک کہہ لیجیے گا, ٹک ٹاک کہہ لیجیے گا, یہ ساری چیزیں, لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے تباہی کا سامان بنا لیا. ہم نے, ہماری غلطی ہے, سوشل میڈیا والوں کی نہیں, سوشل میڈیا کے نہیں, ہم جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. جی
1: جی بالکل. دیکھیں سوشل میڈیا ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, لوگ اپنے ویوز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو وہ پسند آتے ہیں, کسی کو نہیں پسند آتے, لیکن اگر ہم رائٹ ہوں, اگر میں سچا ہوں, میں رائٹ ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, تو پھر دنیا بھر میں ڈول بجتا رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر میرے اندر کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, زیادتی کر رہا ہوں, تو پھر جو سوشل میڈیا کہے گا اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. ایگزیکٹلی یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. جو حکومتیں بنائی گئیں وہ بھی فارم 47 والی غلط حکومتیں بنائی گئیں, تو سوشل میڈیا والوں کو موقع مل گیا, انہوں نے آواز اٹھائی اور دنیا بھر میں آواز پھیلی اور لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے. اسی طرح ہماری اگر جو اکابرین ہیں, جو بڑے ہیں, وہ جس طرح گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں یا ہمارے نظام عدل کو چلا رہے ہیں یا جو سسٹم ہو رہا ہے پاکستان میں, اگر وہ صحیح ہو تو سوشل میڈیا دن رات ڈول پیٹتا رہے, اس میں کوئی ان پر اثر نہیں ہوگا, کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں جائے گا. لیکن حقیقت میں وہ غلطیاں ہیں جو یہ اجاگر کرتے ہیں, اور پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری بات کیوں کی جا رہی ہے. باجوہ صاحب کے بارے میں ایک جو یہ ویل لاگر جو تھا, اس نے ان کے اکاؤنٹس یعنی ان کے ٹیکس کے کچھ چیزیں سامنے لے آیا.
0: جی جی.
1: تو اس بیچارے کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی آپ کیوں لے, حالانکہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کام ہے کہ لوگوں کے جو چیزیں ہیں, اکاؤنٹس جو ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں یا جو کچھ ہمارے رہے ہیں, ان کو دکھانا چاہیے. وہ اربوں کے حساب سے جب نکلا اور سامنے آیا, تو اس شخص کے پیچھے جو مہر نورانی صاحب ان کا نام ہے, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کی فیملی کو ان کو اٹھایا گیا, پھر یہ بھی یہاں سے بھاگ کے چلے گئے. پر یہ چیزیں ہیں, سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہے.
0: یہ ایک تو تھا نا, وہ پاناما لیکس کے کیا بلا, جس میں نواز شریف کو سزا ملی تھی, 400 یا 450 کیسز تھے, لوگوں کے نام تھے, ٹھیک ہے, وہ 400 کدھر گئے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ ایک نواز شریف کو پک کیا گیا ان 400 میں سے, ایک نواز شریف کو,
1: کس نے
0: میری بات نہیں کہ یہ نہیں کہ مقصد یہ تھا,
1: کرنے والا کون تھا یہ دیکھیں نا,
0: کرنے والا ثاقب نثار تھا, اور کروانے والے وہ تھے جو جن کا نواز شریف نے بڑی عزت کے ساتھ نام بھی لیا تھا بعد میں.
1: تو پھر بات وہی ہے نا, اور اگر جو کام ایسا ہوگا, یعنی غلط کام ہوگا, اور سوشل میڈیا والا چاہے پاکستان میں چاہے باہر بیٹھا, تو وہ اگر حقیقت سامنے رکھے گا عوام کے, تو عوام بیلنس آؤٹ کرے گی نا, بھائی کون سچ کہہ رہا ہے, کون جھوٹ کہہ رہا ہے, حقیقت کیا ہے. نہیں, مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے.
0: اصل میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو ہندوستان کی بھی سوشل میڈیا ہے, بنگلہ دیش کی بھی سوشل میڈیا ہے, انگلستان کی بھی سوشل میڈیا ہے, پوری دنیا کے ملکوں کے اندر سوشل میڈیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک ہماری سوشل میڈیا جس کا جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے.
1: آپ ہندوستان کی دیکھیں, مثال دیکھیں, کاکروچ پارٹی جو بنی ہے, ایک مطلب ہے کہ وزیر تعلیم نے ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا جس کے اوپر پوری طلبہ برادری کھڑی ہو گئی, اور اس کو ریزائن کرنا پیا, اور سارے حالات چینج ہو گئے. اسی طرح یعنی کہ مودی صاحب پر بھی
0: کتنے لوگ, الطاف صاحب, کتنے ہندوستان کے لوگ اس ملک برطانیہ کے اندر رائش پذیر ہیں, رہتے ہیں, اور کتنے باقی ملکوں کے لوگ جو اپنی یا یہاں برطانیہ کی سرکاری, وزیر اعظم کی سرکاری رائش گاہ کے باہر جا کر ہر اتوار کو یا ہر دوسرے ہفتے اپنے ملک کے خلاف ایسی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں, بتائیے گا ذرا مجھے.
1: ڈس ایگری کرتا ہوں, اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی شخص کوئی کس قسم کی غلط بیانی نہیں کرتا, غلط سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, ان لوگوں کے خلاف کرتے ہیں جو ایون فیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ایون فیلڈ میں آتے ہیں جاتے ہیں, ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, آپ نے ملک کے سے کرپشن کیا ہے, ان لوگوں کو کہتے ہیں. پاکستان کے خلاف کوئی پاکستانی ایسی بات,
0: جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں, ہم ان دیکھیے, ہمارا یہ پروگرام ہے لنک ایف ایم پر, حقائق پروگرام ہے. پہلی بات ہے, جو گفتگو سامعین ناظرین ہم کرتے ہیں, اس میں لنک ایف ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کسی اور کا تعلق نہیں ہے, ہماری رائے ہے, ہماری گفتگو ہے, خبریں ہم معتبر ذرائع سے پیش کرتے ہیں. الطاف صاحب, وہ جو میں چونکہ اتنی ہمت نہیں میں ان باتوں کا ذکر کر سکوں, نہ میں ذکر کروں گا, نہ میں ذکر کرنا چاہتا, نہ مجھے ذکر کرنا چاہیے جو پاکستان کے بارے میں کہی گئی. آپ کہہ, آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ
1: وتھ رسپیکٹ
0: پاکستانی پاسپورٹ,
1: اور ان کا مقصد وہ نہیں تھا, یعنی کہ مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ہم سے زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کو
0: مقصد کیا فرمایا آپ نے
1: ان کا کہنے کا, جو آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کا مقصد پاکستان اٹسیلف نہیں ہوتا, بلکہ پاکستان پر کنٹرول کرنے والے وہ لوگ,
0: پاکستان کی پاسپورٹ پاکستان کے پاسپورٹ کی بے حرمتی کرنا یہ پاکستان نہیں ہوتا.
1: نہیں پاکستان کے پاسپورٹ بے غلط ہے, کوئی سنی کرتا نہیں, کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا, لیکن میں خود اپنی آنکھ سے کوئی اس طرح کا نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ماسٹر صاحب
2: رہا تھا بات یہ ہے کہ دیکھیں جی بہت بات دور نکل گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کلوز کرنے کی ضرورت ہے. کلوز یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو سیاست کے اندر جو بحرانی کا فیل جو آپ تلاش کر رہے ہیں نا جی, یہ دیکھیں 85 کے بعد جو ہے تقریباً 10-20% یہ میاں نواز شریف صاحب بنو صاحب بڑے جذباتی تھے, نون لیگ جو تھی وہ نئی نئی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر وہ آئی تھی اور اس طریقے سے بڑی بحرانی کیفیت میں, تو برحال اس طریقے سے وہ آ کر انہوں نے پھر گالی گلوچ نکالنا شروع کیا اور اس طریقے سے ایک بھی تو انہوں نے بو دیا
0: جی جی,
2: کرتے کرتے پھر وہ شرم والا واقعہ ہوا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو رہنی کثر تھی نا جی 60% وہ آ کر جناب خان صاحب نے بالکل نکالی
0: جی جی,
2: اور جناب یہ گالی گلوچ جو رہنا فرق تھا نا جی
0: کلچر,
2: انہوں نے کلچر کا بس یہ تمام فروغ کر دیا. اب جو ہے بچے جو ہیں ہمارے ہی بچے ہیں نا جی, بھائی ہیں بچے ہیں جوان ہیں بچے ان ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس اسٹور کے اندر وہ چیز بکے گی, گالی کے بغیر جو ہے کوئی چیز بکتی نہیں ہے یہاں پر, کوئی بھی سیریس چیز گفتگو کوئی چیز ہوگی وہ نہیں بکتی, اس کو دیکھنے والے لائک نہ وہ لوگ جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے اور یعنی منفی طریقے سے پیش کیا. دوسری بات یہ ہے یہ سیاست بہت بڑا سبجیکٹ ہے, سیاست کو میں سمجھنے کے لیے 35-40-50 سال پڑھنا پڑتا ہے, مارے کھانی پڑتی ہیں, گلی محلے میں جانا پڑتا ہے, پھر پتہ چلے سیاست کیا ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان لوگوں نے, اب ایک بچے کے سامنے آپ رکھ دیں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے لیے فلاں نے جیب میں ڈالے, میں دیکھ رہا تھا وہ پورے ایک پروگرام 40 منٹ کا پروگرام کر کے لوگوں سامنے رکھیں گے تو لوگ تو میرے بچے بھی کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس نے کیا یا نہیں کیا. یہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ بچوں کے اندر جو ہے بچوں کے ذہن کے اندر یہ جو بڑے کا احترام تھا بڑے کا ادب تھا بڑا کا سلسلہ تھا وہ سارا فیل ختم ہو گیا. آج بچوں سے پوچھیں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہم ہیں پیچھے تو راج کچھ نہیں. یہ اس قوم کی تباہی کی نشانی ہے. باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست جو ہے سیاست کے لیے میچورٹی چاہیے, سیاست دان بننے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے, یہ میچورٹی جو ہے ختم ہو چکی ہے. لہذا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہی سوشل میڈیا آپ سے رک سکتا ہے نہ ہی باقی جو کام کاج والے ہیں وہ رک سکتے ہیں. آج دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت کس چیز کی ہے. پاکستان کی ضرورت جو ہے اس قسم کی ڈسکشن کی نہیں ہے, پاکستان کی ضرورت جو ہے یہ ہے کہ جو آج اس ملک پر بے شمار چیزیں آفتیں آ چکی ہیں, مصیبتیں بن رہی ہیں, وہ اکانومی کی صورت میں ہو, دہشت گردی کی صورت میں ہو, وہ آپس میں نااتفاقی کی صورت میں ہو, وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی ہو, آج جو ہے وہ کوشش ہم نے آپ نے سب لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ تمام مشکلات جو ہیں اس ملک کی مشکلات جو ہم دور کیجیے. جتنا اپنی آدمی کا حصہ بنتا ہے اپنا حصہ ڈالا جائے اور اس طریقے سے جو ہے سارے کے سارا ہر بندہ اپنا رول ادا کرے, اور خاص طور پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور حکومتی پارٹیاں جو ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اولین اسٹیپ لینا چاہیے. اگر یہ دھرنا ہے یہ لانگ مارچ ہے, اگر فرض کے 50,000 بندہ 20,000 بندہ آ ہی جاتا ہے شہروں میں جو ہے ہر جگہ پر لڑائی جھگڑا اور آپس میں سسٹم چھوٹ جائے اچھی بات ہے, یا فرض کے 2-4 بندے یہ کہتے ہیں ان سے ملاقات کرا دیں کیا فرق پڑتا ہے جی بھائی, ملاقات کرنی ہے کیا, وہ ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا ان کو کہیں گے جی کہ باہر جا کر دھماکے کرنے شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ چیزیں جو لینے اور دینے کا سسٹم جو ہے وہ کرنا پڑے گا. مین مسئلہ یہ ہے کہ میچورٹی نہیں ہے, اگر میچورٹی نہیں ہوگی پھر ہم کیا ہوگا, فوج کو استعمال کرتے ہیں, اداروں کو استعمال کرتے ہیں, سیاستدان خود نالائق ہیں, ان چیزوں کو خود ججوں کو استعمال کرتے ہیں,
0: بالکل
2: پھر غلط ہم خود ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں غلط ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے یہ ہمیں
0: ماسٹر صاحب آپ کی بات میں وزن ہے, بہت وزن ہے, اور یہ ہے کہ اگر سیاستدان ان کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو پاکستان کے اندر سیاست بڑی مضبوط ہوتی, مستحکم ہوتی, اور پاکستان آج ترقی یافتہ ہوتا, اور دنیا کے اندر ایک پاکستان, ویسے بھی پاکستان نے پچھلے دنوں ایک نام کمایا ہے, پاکستان دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر بن چکا ہے, وہ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا. اصل میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے انڈیا کے جواب میں. یعنی کہ جو حقائق ہیں, حقائق چاہیے جیسے بھی ہوں, حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کا ذکر کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کاش میاں نواز شریف کی ٹیم ہوش کے ناخن لے, یہ بھی حقائق ہے, اور پاکستان کے اندر اب اور اس سے پہلے, اور کاش عمران خان کی ٹیم ہوش کے ناخن لے اور بیٹھے, اور ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور جیسا کہ ماسٹر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے یہ پہلے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں, لیکن یہ سوشل میڈیا الطاف صاحب کے ذریعے یہ اوورسیز اور کیا پاکستان کے اندر یہ غالم گلوچ کا کلچر جو فروغ پا چکا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ایک تو راجہ گل نواز خان صاحب جو آزاد کشمیر کے دورے پر گئے ہوئے ماشاءاللہ اور آزاد کشمیر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تقریبا رات کے 12 بجے کا ٹائم ہے وہاں پر. راجہ گل نواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ الطاف صاحب آپ کو اور ماسٹر زاک صاحب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں, اور ہمارے تمام پروگرام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی سلام عرض کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ راجہ گل نواز صاحب. نظر خان صاحب ہمارے بھائی فرماتے ہیں کہ ایک ثاقب نثار ہوا کرتے تھے, کچھ میں انہوں نے ہاؤ بہو اس طرح نہیں لکھا, میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں ان کی اجازت سے. ایک ثاقب نثار ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ڈیم بنانے کے تمام فنڈ گٹھے بھی کیے, پھر مبینہ طور پر وہ فنڈ کھا بھی گئے, پتہ نہیں کدھر گئے, پتہ نہیں اب وہ زندہ ہے نہیں زندہ, یہ فرماتے ہیں نظر خان صاحب کہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تو پھر ایک جگہ پر وہ یہ بھی فرماتے ہیں غالم گلوچ کے کلچر پر دکھ ہوتا ہے. جی دیکھیے اصل میں الطاف صاحب یہ چھوڑیے,
1: آپ بڑے ایک سلیکٹڈ جو ہے نا میسیجز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے عمران صاحب اور دوست ہیں, انہوں نے بھی کچھ میسیج کیے تھے, آپ نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. آپ سلیکٹڈ میسیج جو آپ کو پسند آتے ہیں وہی آپ سامعین کو سناتے ہیں.
0: نہیں سلیکٹڈ سے میں بالکل میں اس کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں.
1: ثاقب نے ساتھ ساتھ بات کی, تھوڑی سی اگر ایک منٹ کی اس میں تھوڑی سی,
2: چلو جی
1: کیونکہ آپ نے 3-4 مرتبہ اس اپنے پروگرام میں ثاقب نثار صاحب کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ انہیں حیات اور زندگی دے. ثاقب نثار صاحب آپ نے کہا کہ وہ جو فنڈ جمع کیے ڈیمز کے حوالے سے انہوں نے وہ کھائے ہیں, کیا آپ کو کوئی ثبوت ہے یا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ پیسہ کھایا ہے؟ کیونکہ ہمارے ثاقب نثار صاحب نے جو فنڈس کلیکٹ کیے تھے ڈیمز کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے؟
0: نہیں میں نے نہیں کہا کھائے,
1: ابھی ریکارڈنگ
0: نہیں, ابھی نظر خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے, میں ان کے میسج کو صرف میں نے نہیں کہا. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہیں کہاں, ہیں کہاں,
1: جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمیں اگر
0: ان کے بارے میں آپ بڑے فکر مند,
1: نہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا, آپ کی حکومت ہے اس وقت, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اگر
0: آپ کی بھی حکومت ہے کہ بھی گئے گیا,
1: میں جو کہہ رہا ہوں نا جو سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا,
0: اچھا
1: مرکزی حکومت, انہوں نے اگر اتنا کچھ کیا ہے جو فنڈ انہوں نے جمع کیے ہیں ڈیمز کے حوالے سے, اربوں روپے ہوں گے یقیناً, وہ ثاقب نثار صاحب کو کیوں نہیں مطلب ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کرتے, ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے, کوئی اس کے خلاف, تاکہ ان کے خلاف لائن پکڑے نا ان کو, بھائی اتنا پیسہ کہاں غائب کر دیا آپ نے, آپ نے تو لوگوں سے پیسے لیے ہیں ابروڈ جا کر, ملک سے بھی جمع کیے, تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں خرد بد کیے, تو اس حکومت کا کام ہے ان سے پوچھا جائے.
0: اصل میں جو پاکستان کے اندر ایک بار آپ نے پہلے آپ پتا ہوگا کہ قرض اتارک ملک سنوارو,
1: جی جی,
0: ایک نواز شریف کے دور میں شاید وہ شروع ہوا, تو
1: شاید یقیناً
0: کہہ جی اس کا بھی کسی نے حساب نہیں دیا. پھر عمران خان کے اندر دیکھیے کہ 190 ملین پاؤنڈ لندن کیا کر رہا تھا, میری بات لندن کیا کر رہا تھا, 100 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی قوم کا جو پیسہ تھا, جو
1: رہتا
0: ایک سیکنڈ, لندن کیا کر رہا تھا وہ پیسہ, پھر وہ لندن سے گیا پیسہ وہ, اور عمران خان کے پاس وہ کیا کر رہا تھا,
1: یہ ایک سیکنڈ,
0: میری میری بات ختم. اب دیکھیے نا وہ عمران کے پاس کیا کر رہا تھا,
1: عمران کے پاس نہیں نا,
0: میری بات میری سنیے پلیز,
1: عمران خان صاحب کیا نہیں نہیں
0: آپ میری بات سنیے نا, پھر ٹوکیے گا نا,
1: پاکستان
0: نہیں نہیں وہ عمران خان کے پاس کیا کر رہا تھا,
1: اگر ایسے بات
0: میری دیکھیے وزیر اعظم تھے نا, میری بات سنیے گا نا, اگر عمران خان کے پاس گیا وہ پیسہ
1: نہیں گیا نا, یہ
0: میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, پھر عمران خان نے کابینہ کے اندر اس کیس کو چھپا کر کیوں رکھا ہے, بقول اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید اور باقی لوگوں کے یہ کہا گیا کہ اس کیس کے بارے میں باہر بات نہ کرنا, چند بندوں کو, مخصوص بندوں کو, پھر جب زہر کی ایک بات چل پڑی, پھر اس پیسے کو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں خرچ کیا گیا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا, آل قادر ٹرسٹ وہ بنا دیا گیا, پتہ نہیں کیا کر دیا گیا, حالانکہ یہ نہیں
1: پاکستان کی یونیورسٹی کی بنیاد,
0: اچھا مسٹر صاحب جی جی
2: صاحب آپ صاحب بات یہ ہے نا جی, فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو یہ موجودہ حکمران ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھاتے بھی اور لگاتے بھی ہیں, اور جو گزرے ہیں نا جی وہ یہ تھا کہ لگاتے نہیں تھے,
1: کھاتے ہی
2: تھے, کیونکہ دیکھیں نا ساکم
1: عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے,
2: ساکم نثار صاحب ہے نا جی, یہ انہی کے دور میں سارا سسٹم ہوا. بس وہ جو فنڈ جتنے بھی تھے, اور میں نے وہ دیکھا بھی تھا, وہ جو ڈیم تھا نا اس کے وہ جہاں پر وہ فیزیبلٹی بنی تھی وہاں پر جا کر پہنچ گیا کہ یہاں پر یہ بنے گا, لیکن بنا نہیں, سمجھ رہے جو پیسے لیے اس جگہ پر خرچ نہیں ہوئے. نظر صاحب کی بات اس میں یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ بات جہاں پر خرچ ہوئے,
1: یہ تو بتائیں کہ پیسہ ہے,
2: ان کی بات یہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں اس حکومت کے خلاف ایکشن لینا چاہیے.
1: بالکل
2: اسی طریقے سے جو پیسہ 190 million pounds ہے وہ جو ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے سپریم کورٹ کے, اس نے جرمانہ جمع کرانا تھا, اس کے پیسے جو ہے خان صاحب نے اس کے پیسے دیے ہیں, جرمانہ کے ادھر دے دو تو وہ جگہ اس نے دے دیا ہے.
0: اور شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت کے تھے مشیر تھے غالباً, شہزاد اکبر صاحب جو یہاں لندن بیٹھے جو سارے وہ عمران کے کیسز آگے پیچھے کر رہے تھے بیچارے, تو وہ لندن اس کے بعد پھر وہ لندن کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب.
2: یہ لوگ ان لوگوں کے پیچھے بڑے بیکنگ ہوتی ہے,
0: جی ہاں لندن کے ہو کر. ایک بات آپ نے کہی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ بھی لنک ایف ایم پر پروگرام پیش کرتے رہے ہیں اور آپ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو, چونکہ مصروفیات ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, دیگر کام ہوتے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ کچھ سلیکٹڈ میسیجز جو بات ایئر پر آ جاتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے دینا پڑتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے کہ کچھ میں یہ میرے سارے جاننے والے ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, لنک ایف ایم کے چاہنے والے ہیں. میں پروگرام کے اندر بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کا یہ پروگرام ہے, میں وہ ٹیکسٹ بیک واٹس ایپ کا نمبر دیتا ہوں, آپ یہ میسج کریں. میں یہ پرامس نہیں کروں گا کہ آپ کا, میں کہتا ہوں کہ آپ کا میسج میں پروگرام کے اندر شامل کروں گا یا نہیں. شامل کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ میسج جو کرتے ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے, یہ وجہ نہیں ہوتی, یا میرے اس پروگرام کے خلاف ہوتا ہے. وجہ شاید میں اب عمران خان کا ذکر کیا, میں نے تقلیم محمد کا ذکر کیا, ہر پروگرام کے اندر میں ان کا ذکر کرتا ہوں, لیکن میں اب یہ جو بات کر رہا ہوں ان کی میسیجز سے تعلق نہیں ہے اس بات کا, کہ کچھ میسیجز کا کبھی کچھ اس کے اندر الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے پروگرام کے اندر وہ شامل کروں. ٹھیک ہے, میں اب عمران خان سے تعلق نہیں ہے اس بات کا اور نہ کسی اور سے. اب اگر یہی میسیجز کوئی دیگر کوئی کرے جو میں شامل کرتا ہوں, اگر وہ اس طرح کے معیار یا اس طرح کے الفاظ وہ اپنے میسیج کے اندر لکھیں گے تو میں ان کے بھی میسیجز اپنے پروگرام کے اندر شامل نہیں کروں. یہ میں نے شروع سے ایک پالیسی بنا کر رکھی ہے,
1: یہ آپ کی پالیسی ہے, آپ کو مبارک ہو, میں بالکل اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا.
0: میسیجز
1: جو عمران خان صاحب عمران صاحب نے کیے تھے, عمران خان شاید ان کا نائی بھائی کا نام ہے, انہوں نے کیے تو وہ بھی میسیجز, اگر آپ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, انہوں نے کوئی ایسی
2: سمجھتے جیل سے کوئی مطلب,
1: میرا خیال ہے وہ خوف کا جو بت ہے نا وہ توڑنا پڑے گا,
0: عمران خان
1: تک خوف کا بت نہیں توڑیں گے نا.
0: یہ عمران خان صاحب کافی دیر سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں,
1: پہلے شخص تھے جو پروگرام میں شامل ہوئے,
0: شامل ہوتے ہیں اور بڑے عرصے سے شامل ہو رہے ہیں اور ہمیشہ
1: ان کے بھی شامل کر لیا کریں, کوئی بات نہیں, مطلب ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے, اس میں بھی وہ کوئی ایسی غلط یا ایسی بیہودہ لینگویج استعمال نہیں کرتے. کیوں چند میں نے بھی آج دیکھے, میں تو کافی عرصے بعد آپ کے, لیکن آپ نے جو سلیکٹ کیے نا وہ یقیناً آپ کو بھی سوٹ کرتے تھے آپ کے پروگرام کے بھی, تو یہ اچھی بات ہے. اس میں
0: پروگرام نہیں نہیں دیکھے نا کہ دیکھیے آپ پروگرام کرتے رہے ہیں نا, کتنا عرصہ آپ نے
1: ہم جب پڑھتے تھے تو جو بھی آتا سب کو پڑھتے تھے.
0: نہیں میں نہیں اگری کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہ میں پڑھنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے جو ہم اپنا وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ پورا اس وعدے پر پورا اترتے ہیں, کہ کچھ میسیجز شاید ہم شامل نہ کر پائیں. ظاہر ہے کہ ہم پروگرام پیش کرتے ہیں, آپ بی بی سی کو میسج کریں, بی بی سی ریڈیو میں وہ میسیجز کرتا رہا ہوں, کتنی بار میں نے ان کو میسیجز کیے, کبھی پہلے زمانے کی بات ہے, آج کل نہیں, تو انہوں نے میرے میسیجز کو شامل نہیں کیا پروگرام کے اندر, جبکہ باقی چند لوگوں کے میسیجز وہ شامل کیے, تو مجھے غصہ آیا. میں نے وہ جو اس وقت کے پروڈیوسر تھے وہاں, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہوئی, میں میسیجز کرتا ہوں, میرے میسیجز آپ شامل نہیں کرتے. اس نے کہا دیکھیے کہ پروڈیوسر میں ہوں آپ, تو اس نے میں نے کہا کہ آپ, اس نے کہا میری مرضی ہے میں شامل کروں نہ کروں, آپ کے میسیجز معیاری نہیں ہوتے اس لیے میں شامل نہیں کرتا. یہ میں بی بی سی کے پاس
1: غیر معیاری جو میسیجز ہیں وہ آپ بھی کرتے رہے ہیں.
0: نہیں نہیں میں بالکل ہوں, میں جذبات میں آ کر دیکھیں میں تسلیم کرتا ہوں نا جذبات. ممکن ہے کہ نون کی بات چلی تو میں اتنا جذبات میں آ گیا میں نے کوئی ایسا میسیج کر دیا کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے ان کو کہا, پریزنٹر کو کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو اب وہ میسیج یہ کرے کہ سکلین نے میسیج کیا ابھی کہ پریزنٹر کے بارے میں کہہ رہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اس طرح کی یہ نہیں ہوتا.
1: پھر یہ ہے پھر یہ ہے سب کی شامل کرنے چاہیے اگر تو بالکل
0: یہ بات. اچھا سامعین ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ نے انجوائے کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں انجوائے کیا ان سے معذرت, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس سے بھی بہتر پروگرام لے کر ہم شامل حاضر ہوں گے. الطاف احمد صاحب کا دل کیا تھا گرہیں اس سے شکریہ, بہت بہت شکریہ الطاف احمد صاحب. اور اگر میں کسی کے میسیجز نہیں پڑھ سکا تو معذرت, یہ آپ سمجھ رہے ہیں, ضرور آئیے آیا کریں پروگرام کے اندر. آپ کا یہ اپنا پروگرام ہے, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے. ماسٹر رزاق اجمل صاحب کا شکریہ, شکریہ لنک ایف ایم کا, اور یہ پروگرام جو آج ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس میں لنک ایف ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی گفتگو کی ہے ہم نے, اچھی کی بری کی, وہ ہماری اپنی گفتگو تھی. زندگی نے وفا کی, تو ملیں گے نیکسٹ ویک کے پروگرام کے اندر. اللہ حافظ.
3: You are listening to Link FM.
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
6: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114-308-2727. Busier Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
7: اگر آپ کی ٹیکسی, منی کیب, پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے, آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0333-00-57-1009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن, فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں.
8: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114-243-6091. Let's work together to build healthier communities.
9: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
7: 96.7 Link FM.
3: You are listening to Link FM.
11: Dil se dil ko milata, har rang har awaz ko sajata. Aapka apna radio station. Dil se aapke saath.
12: Link FM Sheffield.
13: Linking communities. This is Link FM. 96.7 FM.
10: From the heart of the city, this is Link FM.

0: Sonaya tebet.
1: Link FM.

Link FM 96.7 FM.

kata.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7. میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.
2: 96.7 لنک ایف ایم.

0: یہ سہانا سفر پروگرام میں سامعین یہ آپ کے لیے پیارا تحفہ ہے، اسے قبول کیجئے۔ ہر اتوار کی شام سنڈے ایوننگ 7 to 9 یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی امنگوں پر مجھے امید ہے پورا اترے گا، اترا ہوگا بھی جو پہلے پروگرام تھے ہمارے، اس میں جواد نے جو ہے نا وہ کافی باغ دور کرتا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کو پھر کبھی سنائے ہوں گے۔ جب ہم کبھی ایک بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھٹی کے دنوں میں یہاں موجود نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہر دم رہتے ہیں۔
1: جی سامعین، 07939849339 پر آپ ہمیں اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں اگر آپ کال کر کے میسیج دینا چاہتے ہیں تو 01142618181 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے۔ سامعین، جب ہم بات کرتے ہیں پیار کی، محبت کی، تو محبت کی اگر بات کی جائے تو محبت جو ہے یہ انسانوں کے باہمی رابطے کا نام ہے، اور یہی ایک نادر تحفہ ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔
0: بالکل،
1: محبت جو ہے یہ انسان کو عظمت، پاکیزگی، امن، دوستی اور خوشحالی کا پیغام دیتی ہے۔ سمجھ، محبت ایسا گلشن ہے جس میں صرف چاہت اور خلوص کے پھول کھلتے ہیں۔ محبت کرنے والے چہرے نہیں دیکھا کرتے بلکہ دلوں میں اتر جایا کرتے ہیں۔ ایک دن کانٹے نے گلاب سے کہا، تو بہت خوبصورت ہے، اس لیے دنیا کے تمام لوگ تجھ سے محبت اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ گلاب نے بڑے پیار سے کہا، دنیا کے نفرت کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جہاں پھول ایک ساتھ رہتے ہیں، جی بالکل،
0: کہتے ہیں لوگوں نے مجھے محبت کا سفیر بنا رکھا ہے، لوگوں نے مجھے محبت کا سفیر بنا رکھا ہے۔ کون لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے، جو ایک بے نظیر مثال ہے آپ کی اور ہماری، ساتھ رہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں چولی اور دامن کا ساتھ ہے ہمارا اور آپ کا، جب بھی ملتے ہیں پیار محبت سے ملتے ہیں، اسی طرح یہ قائم رہے، ہماری اور آپ کی محبت
1: اسی طرح قائم دائم رہے، آمین۔
0: اب آتے ہیں نا، آپ کو سناتے ہیں نا، مہندر کپور اور غالباً لتا منگیشکر ہیں، نیلے پربتوں کا دارا۔

0: ایسا ہرگز نہیں کرنا. یہ نغمہ ہم نے عابد مغل صاحب کے لیے پیش کیا ہے جو لنک ایف ایم کی فیملی کے ممبر ہیں. سبحان اللہ, سفر پروگرام جاری ہے.
1: جی سامعین, ساتھ آپ ہمارے نبھاتے رہیے گا. 07939849339 پر آپ ہمیں اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. سامعین, ایک امریکی اداکارہ بحری جہاز پر سفر کر رہی تھی.
0: اچھا.
1: اس نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کو دیکھا جو زکام میں مبتلا تھا اور بار بار چھینک رہا تھا. اداکارہ نے پوچھا, جناب آپ کو زیادہ تکلیف معلوم ہوتی ہے؟ اس نے سر ہلایا, جی ہاں مجھے تکلیف ہے. اداکارہ نے مسکرا کر کہا, مجھے زکام کا علاج آتا ہے, آپ اپنے کیبن میں جائیں, گرم قہوے میں لیمو کا رس ملا کر پئیں, ایسپرین کی دو گولیاں کھائیں, پھر کمبل اوڑھ کر سو جائیں, پسینہ آنے کے بعد زکام جاتا رہے گا, مجھے اس بات کا خوب تجربہ ہے, میں امریکن اداکارہ ہوں. شکریہ خاتون, اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا, میرا نام ڈاکٹر نیو ہے اور میں نیو یارک کے سرکاری ہسپتال کا انچارج ہوں.
0: ٹھیک ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ ایڈز آنے والی ہیں, اس سے پہلے ایک نغمہ آپ کو سنا دیتے ہیں. سامعین, دیوانہ مجھ سا نہیں اس سمبر کے نیچے, محمد رفیع.
2: دیوانہ مجھ سا نہیں

0: مسلمان انوالو ہو تو خبر کی ذرا نوعیت ہی کچھ اور
1: کچھ اور تبدیل ہو جاتی ہے.
0: بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کچھ طنز و مزاح کی, ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت بھی ہو. سامعین ساتھ آپ ہمارا نبھاتے رہیے گا. پروگرام سن رہے ہیں آپ محمد یاسین اور رفعت حمید کے ساتھ لنک ایف ایم سے, اور اگر آپ اسٹوڈیوز میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے 0793984939 پر.
1: جی ہاں, یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے میرے پاس کھلا ہوا ہے لیکن کوئی میسج ابھی تک پہنچا نہیں ہے. ہالیڈیز کا سیزن تو نہیں ہے لیکن خیر مصروف ہوں گے لوگ, کوئی بات نہیں ہے. آئیے آسماں کے نیچے آج ہم اپنے پیچھے پیار کا جہاں بسا کے چلے. کشور کمار صاحب اور لتا منگیشکر,
0: اور یہی نغمہ شاہدہ آپ کے لیے بھی ہم پیش کر رہے ہیں. آپ بھی پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں, یقیناً اس نغمے کو بھی آپ پسند کریں گی.

0: خرچ ہو جاتے اسی ایک محبت میں، خرچ ہو جاتے اسی ایک محبت میں، دل اگر اور بھی سینے میں میرے ہوتے۔
1: امید ہے کہ اس نغمے کو شاہدہ جی آپ نے پسند کیا ہوگا۔ پروگرام سننے کا، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ شاہدہ۔ تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے، شام مہکے تیرے تصور سے، شام کے بعد پھر سحر مہکے، رات بھر سوچتا رہا تجھ کو، ذہن و دل میرے رات بھر مہکے، یاد آئے تو دل منور ہو، دید ہو جائے تو نظر مہکے، وہ گھڑی دو گھڑی جہاں بیٹھے، وہ زمین مہکے وہ شجر مہکے۔ سامعین، آپ ہی کے نظر تھی ایک چند اشعار، ساتھ آپ ہمارا نبھاتے رہیے گا۔
0: ہم ساتھ سجتے ہیں، ہم ساتھ سجتے ہیں، ہم ایک تصویر بنائیں گے، تم تھام کر رکھنا میرا ہاتھ، ہم ایک ساتھ مسکرائیں گے۔ سکھانا سفر پروگرام اتوار کی شام کو 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں نمبرز بھی ہم نے بتائے ہیں، ٹیلی فون نمبرز اور واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔
1: جی سامعین، کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ تعلیم یافتہ لوگوں سے تو بھر گئی ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں، جی ہے، مگر انسانیت سے خالی ہو گئی ہے۔ شخصی آزادی کے نام پر ہم نے اپنے ارد گرد اتنی دیواریں چن لی ہیں، جی کہ نہ تو ہم کسی دوسرے کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ خود ان دیواروں سے باہر جھانک کر خود جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ہم جنس، ہم نفس کس حال میں
0: ہیں۔
1: ایک طرح سے ہم بس زندان کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ماڈرنزم کے نام پر معاشروں میں رہتے ہوئے بھی لا تعلقی کی جو ہے یہ فضا قائم کر کے انسانی تہذیب سے پہلے کی زندگی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ سوچیے، بات ہے ذرا سوچنے کی، آپ بھی ذرا غور کیجئے اس پہ۔
0: یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ میں انسان تو ہمیشہ گم رہتا ہے، لیکن دوسروں کی خبر بھی رکھنا، ہمسایوں کی خبر رکھنا، رشتہ داروں کی خبر رکھنا حقوق العباد میں آتا ہے، جس پر کافی زور دیا گیا ہے، تو اس پر ضرور آپ بلکہ ہم سب مل کر غور کریں۔ مہدی حسن کا کافی عرصہ ہوا ہم نے کوئی نغمہ نہیں سنا، کیا خیال ہے آپ
1: تو لگا دیجیے۔
0: اچھا، بہت ہی پیارا میلوڈی ہے، یہ تیرا نازک بدن یا مہکا ہوا شباب۔

0: کیسے کہوں کہ اس دل کے لیے کتنے خاص ہیں آپ، فاصلے تو قدموں کے ہیں پر ہر وقت دل کے پاس ہیں آپ۔
1: جی بیگم، تم نے شام کا اخبار پڑھا؟
0: نہیں۔
1: شوہر نے بیوی کو مخاطب کیا۔
0: اچھا۔
1: آج تک ہمارے ملک کا نظام نہیں سدھر سکا،
0: جی
1: کچھ بھی نہیں بدلا، نہ کوئی ایسی جگہ رہی ہے جہاں با عزت آدمی سکون سے بیٹھ سکے۔
0: جی
1: اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ایک محب وطن شہری ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ملک کے قوانین درست کرنے میں ان کی معاونت کروں، یعنی کہ ان کی مدد کروں۔
0: اچھی سوچ ہے۔
1: پہلے آپ اپنی حالت تو درست کر لیجئے، بیگم نے غصے سے کہا۔
0: اچھا۔
1: الٹا پاجامہ پہن کر صبح سے ادھر ادھر آپ گھوم پھر رہے ہیں،
0: اکثر ہو جاتا ہے نا،
1: ہو جاتا ہے،
0: چھوٹی موٹی جو ہے نا یہ اکثر گھر میں ہو جاتی ہے کہ جب اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سیدھا کون سا پاجامہ ہے یا دوسرا الٹا پہنا ہوا ہے۔
1: سمجھ، اسی طرح جو ہے نا یہ ففتھ کلاس ففتھ کی جو ہے نا اس میں بچوں کو ٹیچر جو ہے یہ ان کے آری جو مذہبی جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن کے لیسن میں
0: جی
1: جو ہے ان کو ٹیچر معجزے کی وضاحت کر رہے تھے کہ معجزہ میریکل یعنی کہ کیا ہوتا ہے، وہ کلاس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے اب جو انہوں نے بولا، سنیے۔ عزیز طلباء و طالبات، پادری نے یعنی کہ ٹیچر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، فرض کیجئے میں ایک 10 منزلہ عمارت کی چھت سے توازن کھو کر نیچے گروں اور دفعتاً ہوا کا ایک بگولا مجھے صحیح سلامت زمین پر اتار دے، تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟
0: سپرمین۔
1: اس صورتحال کی عکاسی کے لیے آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟
0: اچھا۔
1: اب چند لمحے کلاس خاموش رہی،
0: سوچنے لگے۔
1: پھر ایک دم ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا، خوش بختی۔
0: اچھا،
1: کیا بچ گئے آپ۔ اچھا، جواب تو کسی حد تک درست ہے، ٹیچر نے کہا، آپ اسے خوش بختی کہہ سکتے ہیں مگر میں یہ لفظ نہیں چاہتا، میں کوئی اور لفظ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں یہ بات، فرض کیجئے یہی بات دوبارہ ہوتی ہے اور میں صحیح سلامت 10 منزلہ عمارت کی چھت سے زمین پر سلامتی سے اتر جاتا ہوں، آپ اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ایک لڑکی نے چلا کر کہا، میں کہوں گی یہ حادثہ ہے۔
0: اچھا۔
1: نہیں بھائی، پادری جو ہے وہ ٹیچر بڑا اس کو جھلا گیا، غصہ آ گیا کہ بچے جو لفظ میں سننا چاہتا ہوں وہ نہیں بول رہے۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی اور بولا، میں تیسری مرتبہ 10 منزلہ عمارت کی چھت سے گر کر زمین پر صحیح سلامت پہنچ جاتا ہوں، تو آپ اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ اب لڑکے اور لڑکیوں نے کورس کے انداز میں جواب دیا، پریکٹس۔
0: اچھا،
1: یہ پریکٹس ہے کہ آپ بار بار 3 دفعہ اترے اور صحیح آپ زمین پر اتر گیا، لیکن معجزہ کا ورڈ ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ جی یہ ہے سامعین، جی ساتھ آپ ہمارا نبھاتے رہیے گا۔
0: یاسین صاحب کے لیے میں نے نغمہ چنا ہے، مجھے امید ہے کہ یاسین صاحب آپ پسند کریں گے، اچھا نغمہ ہے، مجھے بھی آپ پسند ہے۔

0: ملکہ اترم نور جہاں اور مہدی حسن کی یہ دو آوازیں تھیں جو آپ کو سنائی ہیں. یاسین صاحب نے پھر میسج کیا کہ تھمز اپ کیے ہیں دس من کے, ان کو یہ نغمہ بہت پسند آیا.
1: ان کو بہت پسند آیا نغمہ, بہت بہت شکریہ ونس اگین یاسین صاحب. اور اس کے علاوہ شاہدہ جی آپ کا بھی میسج بھیجنے کا بہت بہت شکریہ. پروگرام بھی آپ سن رہی ہیں اور آپ ہمیشہ سنتی ہیں, بہت شوق سے سنتی ہیں, بہت بہت شکریہ. اور اگلا نغمہ بھی ایک میں نے جو لائن اپ کیا ہے, یقیناً آپ اس نغمے کو بھی شاہدہ پسند کریں گی. وہ نغمہ بھی آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. آپ کے بھی میسج بھیجنے کا بہت بہت شکریہ.
0: جی
1: تمہاری یہ جرت کہ تم میرے ڈیڈی کو بیہودہ اور فضول انسان کہہ رہے ہو. لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ پر غصہ ہوتے ہوئے کہا. تو اور کیا کہوں, بوائے فرینڈ نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا. میں ان سے تمہارا رشتہ مانگنے گیا, میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو تمہیں پتا اس پر تمہارے ڈیڈی کیا بولے؟ اس پر وہ بولے, کوئی بات نہیں, تدفین کا خرچ میں اٹھا لوں گا. اب بیچارہ غصہ نہ کرے تو کیا کرے. سامعین کہتے ہیں کہ زندگی میں مہربان کیسے کیسے. ایک خاتون سڑک کے کنارے چلی جا رہی تھی.
0: زندگی میں مہربان کیسے کیسے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, کیا اچھا کیا کہنے چاہتی ہیں.
1: ایک خاتون سڑک کے کنارے چلی جا رہی تھی.
0: جی
1: انہوں نے کسی کو چلاتے ہوئے سنا, رک جاؤ, اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھی تو ماری جاؤ گی. خاتون وہیں پر رک گئی اور چند ہی لمحوں بعد ساتھ ہی جو زیر تعمیر بلڈنگ تھی وہاں سے ایک بڑی سی اینٹ ان کے سامنے آ کر گری,
0: سر بچ گیا ان کا
1: اور وہ بچ گئی. دو تین منٹ کے بعد جب وہ سڑک کراس کر رہی تھی انہیں پھر وہی مہربان آواز سنائی دی, رک جاؤ, ابھی سڑک پار مت کرو. دوسرے ہی لمحے ایک بے قابو ٹرک آیا اور زناٹے سے خاتون کے قریب سے گزر گیا. کچھ دیر خاتون تو کپ کپاتی رہیں, پھر انہوں نے بلند آواز سے پوچھا, کون ہو تم؟ میں تمہارا نگراں فرشتہ ہوں. پھر وہی آواز آئی, بہت خوب, خاتون نے پھر طنزیہ لہجے میں کہا, جب میری شادی ہو رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟
0: بالکل, تو فرشتے نے جواب دیا کہ تم کریوکی میں گم تھی اور میوزک کافی اونچا تھا, میں نے کافی آوازیں دی ہیں تمہیں لیکن تم میرے کو میری آواز سنائی نہیں دی.
1: بہت خوب ہے.
0: تو شاہدہ کے لیے یہ نغمہ ہے جی.
1: جی
0: کشور کمار کے یہ بہت فین ہیں انڈیا. کورا کاغذ تھا من میرا ہے جی.

0: گورا کاغذ تھا یہ من میرا
1: خوبصورت نغمہ. شاہدہ جی آپ ہی کے لیے ہم نے یہ نغمہ پیش کیا, امید ہے کہ اس نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا. سامعین, اب پروگرام جو ہے تقریباً ہمارا جو ہے نا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور جانے سے پہلے کچھ اشعار آپ سب کی ماؤں کے نام, یعنی کہ ماں کے نام. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. کہاں بساتے جہاں میں اور میں کم سی نوجوان, یہ میری جنت کا سب اہتمام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. یہ تھے اشعار ماں کے نام, اب سب کی ماؤں کے نام. اللہ تعالیٰ اب سب کی ماؤں کو
2: آمین
1: آپ کی سروں پہ سلامت رکھے. آمین سم آمین. ماں ہے تو سب کچھ ہے, ماں ہے تو گھر جنت ہے. سامعین, اب اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ سب نے پسند کیا ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام کو سننے کا, ہمارا ساتھ دینے کا, ہمیں میسیجز بھیجنے کا, ہمیں ٹیلی فون کرنے کا. اور آخری جو شعر ہے سامعین, یاد آئیں کبھی تو ہاتھ اٹھا لینا تم, یاد آئیں کبھی تو ہاتھ اٹھا لینا تم, ہم تمہاری ہی دعاؤں میں نظر آئیں گے. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.

मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.

पंडित, शुभ कार्य में क्या विघ्न डाल रहे हो?